Radio 1 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
8: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
9: Avtohiša Lušina, Škofja Loka.
2: Radio 1, 80.
0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: pridruži se Igorju Kukovcu i obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušavao sa Delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 1
1: 80. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Kam z otroki v soboto do poldne 30. maja? Na festival Igraj se z mano. Vabljeni na delavnice, aktivacije in ustvarjanje na Kongresni trg in v Park Zvezda. Več na igrajsezmano.eu.
7: Šef, stele je malce, pa bomo pico naročili.
8: A,
7: kjero pa bi?
8: Sva, kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
7: Julči,
9: Julči
7: mater, jaz bi jo tudi
8: sam... Julči, pica da te kap.
7: A ja, pica, Julči?
8: Ja, čaja.
10: Pica da te kap.
7: Od Julči.
11: Nič 70, 551, 200.
12: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
13: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
12: Urbanodrevo.si.
14: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
15: Ful hudo. Champion.
16: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
17: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
18: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
19: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
20: Radio 1, 80.
1: Super časi, super glasba.
20: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Ko je najhuje,
6: smo že na poti.
5: Kdo?
6: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
7: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si. X-Body, ni fitness, je odločitev. 20 minut, dvakrat na teden, hitro, učinkovito, varno. X-Body slow.si, več kot fitness.
8: Mi poznamo dober plec,
9: za nepozaben žur.
10: Da nihče nas ne moti,
11: do jutranjih ur.
12: Private station,
13: na savski zraven gas stationa.
14: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
15: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
16: Enostavno ne gre.
17: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
18: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0888-85.
19: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Kava na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
9: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
10: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
11: Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih knap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
12: Ne bi taka driska. Vzemi Enterosgel.
13: Obišči nas na enterosgel.si.
14: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Nadstrešek za avtomobil M. Kaiser. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
16: Kje si?
17: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
18: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja. Naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
2: Radio 1
0: 80. Super časi, super glasba.
2: Tvoji najljubši hiti 80.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.

0: Evizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
1: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Glasba, ki jo budi spomine.
1: Samo na Radio 1.
0: 80.
1: Tvojimi najljubšimi hiti.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj.
4: A misliš, da te vara?
3: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
4: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
4: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
10: Natura, ličarska popravila vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
11: Nadstrešek za teraso M. Kajzer. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ. M-Kajzer.si.
12: Radio 1.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
6: Ne vem in tudi nočem vedeti.
7: In točno to je problem.
6: Morgan Housel, psihologija denarja.
5: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
8: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
9: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
10: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
11: Da nihče nas ne moti
12: do jutranjih ur.
13: Private Station. Na savski zraven Guest Stationa.
14: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
15: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrariji. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
16: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
0: Radio 1, 80-a. Novice.
17: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V okolici Bele hiše so odjeknili streli. Moški je potegnil pištolo iz torbe in začel streljati. Agenti tajne službe so odgovorili z ognjem in ga zadeli. 21-letnega moškega so kasneje v bolnišnici razglasili za mrtvega. Ranjen je bil tudi mimoidoči, medtem ko med agenti ni bilo poškodovanih. Ameriški mediji poročajo, da je bil osumljenec tajni službi že znan zaradi preteklih incidentov in zaradi težav z duševnim zdravjem. Kristijani pa danes zaključujejo velikonočni čas. 50. dan po veliki noči namreč obeležujejo binkošti. Tako se spominjajo prihoda svetega duha in ustanovitve cerkve. Gre za enega največjih cerkvenih praznikov, v več državah pa ga obeležijo tudi na binkoštni ponedeljek. Pristojni zato opozarjajo na povečan promet od Hrvaške do Avstrije in Italije.
18: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
19: Pretežno jasno vreme bo danes v notranjosti, bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal vzhodnik, na Primorskem pa šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 pa vse do 30 stopinj. Vroče bo.
20: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Lepo zdrav vsem, ki se vozite. Promet poteka zaenkrat brez težav in brez posebnosti, pa naj tako tudi ostane. Hvala vam za vse klice. Opazili ste radar v Rimskih Toplicah v Šmareti smer Laško, Siv Kedi meri v Murski Soboti v industrijski coni na standardni lokaciji, radar pa tudi na Ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri za Dobrove na Ovinku, kjer je omejitev 60 km na uro, naprej na priključku za avtocesto v smeri Šentjakoba pa merijo še na nadvozu in pozneje tudi ustavljajo. Srečno in prijetno pot želim.
2: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: poti dela DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Kam z otroki v soboto do poldne 30. maja? Na festival Igraj se z mano. Vabljeni na delavnice, aktivacije in ustvarjanje na Kongresni trg in v Park Zvezda. Več na igrajsezmano.eu.
4: Ko je najhuje,
5: smo že na poti.
4: Kdo?
5: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
6: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Darilo je lepa gesta. Če je unikatno, je toliko lepša.
8: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39. Z vami že od leta 1968.
9: Natura, servis vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
10: Nova indijska restauracija v Beteceju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, Betece.
11: Pretežno jasno vreme bo danes v notranjosti, bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal vzhodnik, na Primorskem pa šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 pa vse do 30 stopinj. Vroče bo.
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
13: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Lepo zdrav vsem, ki se vozite in pa previdnom. Predmet na vozišču ovira promet na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane v predoru Debeli hrib. Radar ste opazili v Rimskih Toplicah v Šmareti smer Laško, radar pa tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Zadobrove na Ovinku, kjer je omejitev 60 km na uro. Pa še zadnji meri na priključku za Štajersko avtocesto v smeri Šentjakoba, tam merijo na nadvozu in pozneje tudi ustavljajo. Srečno in pa varno pot želim.

0: Nič 70, 551, 200.
1: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
0: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
2: Na urbanodrevo.si in v fizični drevesnici v ljubljanskem BTC-ju.
0: Urbanemu okolju vračamo naravo. Dostavljamo po vsej Sloveniji.
3: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh!
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
5: Mi poznamo dober plec
6: za nepozaben žur.
7: Da nihče nas ne moti
8: do jutranjih ur.
9: Private Station, na Savski zraven Guest Stationa.
10: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Nadstrešek za avtomobil M. Kaiser. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
12: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
14: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
15: Radio 1, 80. Novice.
16: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V ruskih napadih z droni na Kijev so bili ponoči ubiti najmanj 4 ljudje, več kot 50 je ranjenih, med njimi tudi 3 otroci. Eksplozije so odmevale po vsem ukrajinskem glavnem mestu, škoda pa je nastala v vseh mestnih okrožjih. Poškodovane so stanovanjske zgradbe, šole, skladišča in trgovski center. Kijevski župan Vitalij Kličko je noč označil za strašno, reševalci pa še vedno iščejo ljudi pod ruševinami. Napadi prihajajo po opozorilih ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, da Rusija pripravlja obsežen kombiniran napad. Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer pred dnevi napovedal povračilne ukrepe zaradi ukrajinskega napada na območje pod ruskim nadzorom. Na travniku na območju Lipci je včeraj zasilno pristal pilot jadralnega letala. Med pristankom je na letalu nastalo za okoli 15 tisoč evrov škode. Pilot na srečo ni bil poškodovan, prav tako pa ni bil nihče v okolici ogrožen.
17: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
18: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
17: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
19: Pred nami je sončna in vroča nedelja s temperaturami od 26 po vse do 30 stopinj Celzija. V notranjosti države bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo pihal vzhodnik, na Primorskem pa šibka burja. Tudi jutri nas čaka podobno vreme.
20: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Lepo zdrav vsem, ki ste že na poti do svojega cilja in previdno povožena žival vira promet na primorski avtocesti A3 smer Fernetiči med počivališčem Povir in priključkom Sežana vzhod. Matej pa sporoča, da je radar na štajerski avtocesti na nadvozu Sneberje smer Domžale. Srečno in pa prijetno pot želim.
21: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
22: Lepo zdrav in lepo dopoldne. Nekaj malega je čez deseto. Tole je Radio 1 80. Igor Kukovec, sem vaša nedeljska družba. Ko gremo z odlično glasbo mi naprej. In zdaj le Avstralci Midnight Oil. Bats are burning.

0: Така.
1: От Юрчи.
2: Нич 70, 550, 200.
3: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatori, platišča, akumulatori, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
7: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
8: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja. Naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
9: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje. Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
10: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
11: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
12: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
13: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
14: Radio 1, 80. Novice.
15: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriški predsednik Donald Trump trdi, da je mirovni dogovor med Združenimi državami in Iranom skoraj usklajen. Po njegovih besedah naj bi dogovor odprl Hormuško ožino, eno najpomembnejših svetovnih pomorskih poti za transport nafte, ter prinesel 60-dnevno prekinitev ognja. V Iranu medtem zatrjujejo, da bo nadzor nad Hormuško ožino ostal izključno v rokah Teherana. Po neuradnih informacijah pa naj bi ZDA v zameno za odprtje ožine omilile blokado iranskih pristanišč, stekla pa naj bi tudi nova pogajanja o iranskem jedrskem programu. Na dan prihajajo podrobnosti o streljanju v bližini Bele hiše, v katerem je bil ubit 21-letni moški, ki je začel streljati. Moški naj bi bil ameriškim varnostnim službam že zelo dobro znan zaradi več preteklih incidentov. Lani naj bi blokiral vhod v Belo hišo ter trdil, da je bog, zaradi česar je končal na psihiatričnem opazovanju.

0: zanimivo.
1: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
0: Imamo sončno nedeljo, ki bo tudi vroča s temperaturami od 26 pa vse do 30 stopinj Celzija. V notranjosti države bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo pihal vzhodnik, na Primorskem pa šibka burja. Tudi jutri nas čaka podobno vreme.
2: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: Lep pozdrav vsem, ki se vozite, nekaj zastoji imamo, in sicer na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra pred priključkom Postojna in tudi na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper in Šmarje-Dragonja. Na gorenski avtocesti A2 v smeri Ljubljane pa občasno zapirajo predor Karavanke zaradi povečanega prometa na avstrijski strani. Opazili ste mobilno provido, ta kroži v okolici Mozirja, radar pa je tudi v Lormanju smer Murska Sobota. Srečno in varno pot želim!

0: najljubši hiti 80-ih.
1: Oj, klapa, lep pozdrav, Igor Kukovec z vami na Radio 80 o tele sončni nedelji, ko je kar prijetno za kakšen izlet, mogoče celo za namočit saj do kolen v kakšno reko ali pa jezero, ali pa v morje malo začofotat. Kenny Loggins bo pa zdaj le nam delo družbo, kar kol že počnemo, kjer kol že smo, skladbo Footloose.

Fancy in Flames of Love. Danes se piše 24. maj in na današnji dan se je poslovila legenda. Ena najboljših pevk, najbolj uspešnih, najbolj znanih, ena izmed najbolj karizmatičnih pevk tudi, Tina Turner. 2023, torej pred 3 leti, je umrla. Stara je bila 83 let, imela je pa več zdravstvenih težav v zadnjih letih, tudi raka, pa kapjo je zadela, ledvice so jo odpovedovale, tako da se je kar nabralo. V karieri je dobila 8 Grammy nagrad, pa dvakrat se najde v dvorani slavnih rock'n'rolla, leta 2021 kot solo izvajalka, no že prej leta 1991 pa v duetu z njenim bivšim možem Ikom. Tina je tudi tu v Sloveniji nastopila, to ne smemo pozabiti, nekateri se še spomnijo tega, verjamem, da je bil odličen koncert. Mi jo slišimo v skladbi The Best.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
2: Urbano drevo pika si.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Avtohiša Lušina. Škofja Loka.
6: Mi poznamo dober plec.
7: Za nepozaben žur.
8: Da nihče nas ne moti.
9: Do jutranjih ur.
10: Private Station.
11: Na Savski zraven Gas Stationa.

0: Kia, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Imamo sončno nedeljo, ki bo tudi vroča s temperaturami od 26 pa vse do 30 stopinj Celzija. V notranjosti države bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo pihal vzhodnik, na Primorskem pa šibka burja. Tudi jutri nas čaka podobno vreme.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
1: Lepo zdrav vsem, ki se vozite in pa previdno. Predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane v predoru Pletovarje. Zastoj pa na cestah Lesce-Bled in Izola-Strunjan. Radar Črnkedi je v Paki pri Velenju meril v obe smeri. Radar tudi na nadvozu Raubar-Komanda na primorski avtocesti, tam je omejitev 60 km na uro v smeri Ljubljane, malo naprej pa tudi ustavljajo. Radar ste opazili tudi v Lormanju, smer Murska Sobota, mobilna Provida pa še vedno kroži v okolici Mozirja. Srečno in prijetno pot želim.
0: Radio 1 80.
3: Super časi, super glasba.
0: Tvoji najljubši hiti 80.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy, naj bo to moto današnjega dne. 1956. leto pa se piše, ko se zdaj le malo ozremo v to leto, vidimo, da se je na današnji dan rodil Larry Blackmon, glavni pevec ameriške soul-funk zasedbe Cameo. Imel so en hit, ki ga verjetno kar poznate. Če ne original, pa vsaj po en izmed mnogih priredb. Recimo skupina Gun je kar uspešno priredbo naredila. Iz leta 1986 tole singleca Word Up.

0: Za vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta.
3: Pokrovitelj
2: Klemavit.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavit.si.
4: Ko je najhuje,
5: smo že na poti.
4: Kdo?
5: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
6: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
8: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrari. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
9: Agraria Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
2: Radio 1, 80. Novice.
10: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V ruskih napadih z droni na Kijev so bili ponoči ubiti najmanj 4 ljudje, več kot 50 je ranjenih, med njimi tudi 3 otroci. Eksplozije so odmevale po vsem ukrajinskem glavnem mestu, škoda pa je nastala v vseh mestnih okrožjih. Poškodovane so stanovanjske zgradbe, šole, skladišča in trgovski center. Kijevski župan Vitalij Kličko je noč označil za strašno, reševalci pa še vedno iščejo ljudi pod ruševinami. Napadi prihajajo po opozorilih ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, da Rusija pripravlja obsežen kombiniran napad. Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer pred dnevi napovedal povračilne ukrepe zaradi ukrajinskega napada na območje pod ruskim nadzorom. Na travniku na območju Lipci je včeraj zasilno pristal pilot jadralnega letala. Med pristankom je na letalu nastalo za okoli 15 000 evrov škode. Pilot na srečo ni bil poškodovan, prav tako pa ni bil nihče v okolici ogrožen.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
11: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
13: Sončno nedeljo imamo, temperature se bodo pospele kar do 26 oziroma do 30 stopinj. V notranjosti države bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo zapihal vzhodnik, na Primorskem pa šibka burja. Tudi ponedeljek, ki je pred nami, bo sončen in pa topel.
14: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13 500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Lepo zdrav na ceste, zastoji so na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra med priključkom Postojna in počivališčem Ravbar Komanda, pa na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Slovenska Bistrica Sever, tam je zamude okoli 5 minut, stoji pa se tudi na cestah Lesce Bled ter Izola Strunjan. Radar Črnkedi je v Paki pri Velenju meril v obe smeri, radar pa tudi na nadvozu Ravbar Komanda na primorski avtocesti, kjer je omejitev 60 km na uro v smeri Ljubljane, malo na prej pa tudi ustavljajo. Srečno poželim.
2: Radio 1 8.

0: Najboljši hiti 80-ih.
1: Dobar dan in dober tek. 12. ura, če ste pri nedeljskem kosilu, točno ob 12. pol, zdaj leže diši po goveji župci, pa po praženem krompirju, kakšno meso, oh, da sploh ne bom več govoril, ker ne bom mogel, ker mi se slina cedi, kot da imam steklino. Ja. Survivor so naša družba zdajle, Eye of the Tiger, pol gremo po majčkan k aktivnostim na prostem.

Marija Magdalena in Sandra, lepi dnevi so tukaj, čas je seveda za aktivnosti na prostem, ampak zelo previdni morate pa biti, ne, če se ukvarjate s kakšnimi bolj adrenalinskimi, ekstremnimi, nevarnimi športi, da se vam ne zgodi, kot se je nekemu švicarskemu jadralnemu padalcu. V idrijskih Krnicah se je, po približno 40 metrih letenja, zaletel telefonski kabel, se zapletel in padel po tleh. Srmaka so pol s helikopterem odpeljali v UKC Ljubljana. Jaz upam, da bo z njim vse ok. Za naprej pa mogoče boljš, no, da se drži kakšnega drugega hobija. Mogoče izdelovanja maket ali pa zbiranja znamk.

0: Radio 1, 80.
1: Ma enkrat na leto se dobro znebiti stvari, ki jih ne uporabljam več. In obožujem pomlad in spomladansko pospravljanje.
0: Pomlad in samo tvoji najljubši hiti.
2: Radio 1, 80.

0: Problem ni denar. Problem si ti.
1: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
2: Eventim.si.
3: Kam z otroki v soboto do poldne 30. maja? Na festival Igraj se z mano. Vabljeni na delavnice, aktivacije in ustvarjanje na Kongresni trg in v Park Zvezda. Več na igrajsezmano.eu.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: Nimam časa za fitness.
6: Super, X-Body.
5: Koliko?
6: 20 minut, dvakrat na teden.
5: To je to?
6: To je to, X-Body. Več kot fitness.
5: Manj časa, več rezultatov. xbodyslo.si.
7: Nadstrešek za teraso M-Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ. M-Kaiser.si.
8: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
9: Sončno nedeljo imamo, temperature se bodo pospele kar do 26 oziroma do 30 stopinj. V notranjosti države bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo zapihal vzhodnik, na Primorskem pa šibka burja. Tudi ponedeljek, ki je pred nami, bo sončen in pa topel.
10: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
11: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Lep pozdrav vsem, ki se vozite in pozor, prometna nesreča ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Malenc na priključku Ljubljana vzhod. Previdno pa, zaradi okvare vozila je namreč zaprt počasni pas na dolenski avtocesti A2 v smeri Novega mesta med pokritim okopom Kartelevo in priključkom Novo mesto zahod. Zastoji pa na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra med priključkom Postojna in počivališčem Ravbar Komanda v dolžini slabih 2 km, na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane, pred priključkom Slovenska Bistrica Sever, tam zamude okoli 5 minut, stoji pa se tudi na cesti Lesce Bled. Radar ste opazili na štajerski avtocesti, na nadvozu Polzela merijo v obe smeri. Srečno poti želim!
12: Radio 1 80.
13: Super časi, super glasba.
12: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
14: Lepo zdrav, lepo nedeljo, Igor z vami. Gremo mi zdaj lep z Laid Back naprej. Sunshine Reggae, se mi zdi, da pesem, ki pa v današnji dan zelo, zelo paše, ko je ponekod že 30 stopinj Celzija. Kaj šele bo po poleti? Ja, toče pa ne vihte pa ne urja. Grozno. No, upajmo, da ne. Upajmo na lepo, čudovito poletje. In od Laid Backov pol še dobili Idola, Paula Younga, potem pa do zasedbe Roxy Music. Kaj z njimi povezanega na današnji dan, pa po treh.

Every time you go away, pravi Paul Young. Lep pozdrav na Radio 80, tako gremo mi do leta 1960. Na današnji dan namreč se je rodil Guy Fletcher, ki ga poznamo kot multiinstrumentalista, ki je delal zasedbo Roxy Music. Njim se je priključil leta 1981, ko so imeli turnejo imenovano Avalon. Najbolje je znan po njegovi poziciji v bendu kot klaviaturist. Bil je pa tudi pri Dire Straits od leta 1984 pa vse, dokler ni bend razpadel. Ampak dajmo prej omenjene Roxy Music zdaj le zavrteti. Jealous Guy.

0: Družbo ti dela DJ Zoo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si. Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
3: Avtohiša Lušina, Škofja Loka.
4: Mi poznamo dober plec
5: za nepozaben žur.
6: Da nihče nas ne moti
7: do jutranjih ur.
8: Private Stay.

0: на Саутски здравен гест стейшна.
1: Едноставно не гре.
2: ProSigma Plus. Усе за ваша варност. Трезори, огневарне омаре, омаре за оружје, пухни набиралники, апарати за проверање банковцев.
3: Веќна ProSigma Plus пика си, али на телефону нич 80 88 55.
4: Јас сум Оли, чисто правилен. А на место у Африки у гоздо би живил.
5: Гозна пустоловщина у новом фемили хотелу Вилинија. Дружинске собе, игралнице, плезална мрежа и базени термалија Фемили Фан. Ше вед забаве за со дружино. Фемили хотел Вилинија. Терме Олимија.
0: Радио Ена 80-та. Новице.
6: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rusija je potrdila, da je ponoči v napadih na Ukrajino uporabila raketo srednjega dosega Orešnik. Še predtem je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski Rusijo obtožil, da je uporabila zloglasno raketo. Dejal je, da je bilo to neodgovorno. Gre sicer za tretjo uporabo rakete Orešnik, ki lahko nosi tako konvencionalno kot jedrsko orožje v vojni v Ukrajini. Ruska stran trdi, da gre za odgovor na ukrajinske napade. Če še iščete čiste, varne in urejene plaže za letošnji poletni oddih, se splača pogledati seznam modrih zastav. Gre za mednarodno priznano okoljsko oznako, ki jo prejmejo plaže z visoko kakovostjo vode, dobro varnostjo in trajnostnim upravljanjem. Letos je največ modrih zastav znova osvojila Španija, ki je postavila nov rekord skoraj 800 nagradami, od tega več kot 670 za plaže. Tik za njo ostaja Grčija, sledijo Turčija, Italija in Portugalska.
7: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
8: Imamo sončno nedeljo, ki bo tudi vroča s temperaturami od 26 pa vse do 30 stopinj Celzija. V notranjosti države bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo pihal vzhodnik, na Primorskem pa šibka burja. Tudi jutri nas čaka podobno vreme.
9: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Lepo zdrav sem voznikom in previdno, promet je oviran na prehitevalnem pasu Štajerske avtoceste v smeri Maribora med priključkom Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava zaradi premaknjene zaščitne ograje. Prometna nesreča še vedno ovira promet na Ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Malenc na priključku Ljubljana vzhod. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti A2 v smeri Novega mesta med pokritim okopom Krteljevo in priključkom Novo mesto zahod. Zastoj pa še vedno na Primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkom Postojna in počivališčem Ravbar Komanda v dolžini slabih 2 km, pa na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Slovenska Bistrica Sever, tam zamude okoli 5 minut in na cesti Lesce Bled. Radar pa je na Štajerski avtocesti na nadvozu Polzela meril obe smeri. Srečno in varno pot želim.

0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pozdravljeni živjo, mečkane čez 13. Novice za nami, vreme ceste protoko pred nami, dobra doza glasbe. Bill Medley bo štartu tole uro, The Time of My Life. Yeah.

po China in your hand. Eno tako čist banalno vprašanje. A ste se kdaj vprašali, ali lahko spuščanje vetrov v sterilnem okolju, recimo v operacijski dvorani, povzroči kontaminacijo? V bistvu odgovor je da in ne. Naredili so poskus in ugotovili, da če ga spustijo oblečeni, ne morejo povzročiti okužbe. Če pa bi po ne vem kakšnem slučaju bil kirurg ali pa asistenti goli, bi pa dejansko flatusi lahko povzročili okužbo. Oblačila tako delujejo kot nekakšen filter in kaj je nauk te zgodbe? Ja, ne goli prdeti na hrano, da je ne bi kontaminirali.

0: Najväčší na tak je, da so te učili služiť denar, ne pa ga obdržat.
1: Morgan Housel razloži razliko.
2: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
1: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
3: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
4: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
5: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
9: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
10: Imamo sončno nedeljo, ki bo tudi vroča s temperaturami od 26 pa vse do 30 stopinj Celzija. V notranjosti države bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo pihal vzhodnik, na Primorskem pa šibka burja. Tudi jutri nas čaka podobno vreme.
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Lep pozdrav sem voznikom in previdno. Prometna nesreča ovira promet na cesti Vičava Čreta v Orešju. Previdno pa tudi promet je ovira na prehitevalnem pasu Štajerske avtoceste v smeri Maribora med priključkom Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava zaradi premaknjene zaščitne ograje. Prometna nesreča pa še vedno ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Malenc na priključku Ljubljana vzhod. Zastoj pa ostraja na cesti Lesce Bled. Radar ste opazili na nadvozu Dolenjske avtoceste pred izvozom Šmarje Sap smer Novo mesto, radar pa meri tudi na Štajerski avtocesti na nadvozu Polzela, merijo v obe smeri. Srečno poželim!
12: Radio 1.

0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Živjo, spremljaš Radio 81, upam, da si odlično. Naj te spomnim na 030-205-100 SMS številko za glasbene želje. Vsak dan v tednu kakšno uresničim, veliko krat tudi kakšna nagrada pade, tako da kar hiter posladke po vašem izboru. Stevie Wonder je pa zdaj le, po izboru jaz verjamem, da vseh nas. I just call to say I love you.

Мария Меки, Show Me Heaven, кограма Миоли то 1962. На današnji dan je bil rojen ameriški pevec in plesalec Gene Anthony Ray. Sodeloval je v televizijskem šovu Fame, pa še marsikaj se ga je dalo videti, no potem pa so ga odstranili kar na hiter iz šova leta 1984, ampak Revež ni bil nič kriv. Aretirali so namreč njegovo mamo in potem bila nekaj časa tudi v zaporu, zaradi tega, ker je bila preprodajalka mamil in ker nekaj časa je preprodajala mamila. No, on Revež je pa sam hotel pet in plesat. Lahko ga pa vidite, če si pogledate video spot od Weather Girls, It's Raining Men. Eden izmed tistih plesalcev je tudi Gene. Je pa že pokojni, novembra je umrl leta 2003. Ma dajmo se ga spomniti, tega le gospodiča, v skladbi It's Raining Men.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj
2: Klimavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavet.si.
3: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
5: Pica, da te kap.
6: Od Julči.
7: Nič 70, 551, 200. Več je manj. X-Body. Da si zapomniš. Samo 20 minut in samo dvakrat na teden vadba za vse. Manj časa, več rezultatov. X-Body slow.si. Več kot fitness. En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
8: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
9: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
1: Radio 1, 80. Novice.
11: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iran ne sme razvijati jedrskega orožja. Tako predsednica Evropske komisije, ki je sicer pozdravila napredek v pogajanjih med Združenimi državami in Iranom. Ob tem je pozvala k trajni umiritvi razmer in popolni svobodi plovbe skozi Hormuško ožino brez dodatnih omejitev ali pristojbin. Iran je tudi pozvala naj preneha destabilizirati regijo ter napadati zaljudske države. Medtem iranski mediji poročajo, da osnutek morebitnega dogovora trenutno ne vsebuje nobenih zavez glede iranskega jedrskega programa. Francoska študija pa je našla povezavo med pogosto uporabljenimi konzervansi v predelani hrani ter zdravstvenimi težavami. Raziskava je pokazala, da so običajni konzervansi, ki se uporabljajo za uničevanje bakterij in plesni v trgovinskih izdelkih, povezani z večjim tveganjem za povišan krvni tlak ter večjim tveganjem za srčni infarkt in možgansko kap. Raziskovalci svetujejo, da ljudje izbirajo sveža, nepredelana in minimalno obdelana živila.
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
14: Kaj naj sploh v vremenu rečemo kot kičasto lepo in tako se bo nadaljevalo le še vse topleje bo. V tem trenutku v Kopru 25 stopinj, Maribor, Veržej in Slovenska Bistrica 26, Celje, Metlika in Ljubljana 27, 28 pa v Litiji in Novi Gorici.
15: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: En lep prometni pozdrav na ceste. Dezire, bom z vami tole popovdne v prometnih informacijah, zato me lahko kar pokličete na nič 80 22 55, če se na cestah dogaja kaj neobičajnega. Zastoj je na avstrijski strani pred predorom Karavanke, zato predor tam tudi občasno zapirajo. Ostalih zastojev po Sloveniji pa danes v tem trenutku ni. Previdno, zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Vičeva Čreta v Orešju in pa imamo eno radarsko kontrolo na nadvozu Dolenjske avtoceste pred izvozom Šmarje Sap, smer Novo mesto. Hvala, ker nas obveščate in veliko sreče na tole sončno nedeljsko popovdne na cestah.
1: Radio 1 80.
16: Najljubši hiti 80-ih.
17: Lepo zdrav in krasen dan vam voščim, lepo nedeljo. Upam, da je vse tako, kot mora biti, da bo samo še boljše, pa vam Igor Kukovec. Zdaj le ponujem odlično glasbo 80-ih. George Michael je naša družba in pesem Faith. Za njim Robin Gibb, pa Roxette in tudi Peter Kent ne bo manjko.

Peter Kent, It's a real good feeling. Konec srednje šole običajno zaznamujejo solze, slovo šolskih klopi objemi in tudi vzdihi olajšanja. No, maturanti srednje prometne šole v Mostarju pa so svoji razredničarki pripravili presenečenje, ki je ganilo ne le njo, temveč širšo regijo. Na skrivaj so ji vzeli star avtomobil in ga temeljito prenovili. Očistili, uredili, obnovili, mu dali povsem novo podobo. Učiteljica je bila seveda presrečna in ganjena. No, maturanti Zadarske tehniške šole pa so šli še korak dlje. Razredničarki so v zahvalo podarili kar avtomobil. Evo, maturanti, nekaj idej, kaj podariti vaši razredničarki, da ne boste ji prinesli kakšen fikus pa pedek posebne.

0: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
1: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
2: Urbanodrevo.si.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
4: Mi poznamo dober plec
5: za nepozaben žur.
6: Da nihče nas ne moti
7: do jutranjih ur.
8: Private Station. Na Savski zraven Guest Stationa.
9: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ. M-Kaiser.si.
10: Kje si?
11: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
12: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja. Naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
13: Kaj naj sploh v vremenu rečemo kot kičasto lepo? In tako se bo nadaljevalo, le še vse topleje bo. V tem trenutku v Kopru 25 stopinj, Maribor, Veržej in Slovenska Bistrica 26, Celje, Metlika in Ljubljana 27, 28 pa v Litiji in Novi Gorici.
14: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
15: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Dobar dan na ceste. Zastoj na avstrijski strani pred predorom Karavanke, zato predor tudi občasno zapirajo previdno. Previdno pa tudi na cesti Vičava Čreta v Orešju, tam je zaradi prometne nesreče popolna zapora ceste. In še ena popolna zapora se je v zadnje pol ure zgodila in sicer na cesti Nova Gorica Tolmin pri Ročinju. Previdno, tudi tam in uberite kakšno vam znano obvozno cesto. Kar se pa radarskih kontrol tiče, sporočate, da je še vedno na Štajerski avtocesti na nadvozu Polzela, mirijo pa tam v obe smeri. Srečno, varno, nič 80, 22, 55. Right.

Tom Petty, Free Falling, mi gremo pa zdajle k zasedbi Genesis v letu 1980. Imeli so koncert v Roxy klubu v Los Angelesu in ko so šli fani kupovati karte za ta koncert, takrat je bilo malo drugače to vse skupaj, ni bilo interneta, da si moral priti kupiti karto fizično. No in ko so njihovi fani prišli kupiti karte, so kar malo debelo pogledali. Namreč, karte so prodajali kar člani benda sami, Phil Collins, Tony Banks in Mike Rutherford. So bili prodajalci kart. Kar dobra ideja in dobra promocija. Bravo Genesis, dajmo jih slišati v skladbi That's All.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
2: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
4: Avtonatura, servis vozil. Kolarjeva 47, Ljubljana.
5: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
6: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrari. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
7: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
0: Radio 1, 80-a. Novice.
8: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Zaradi ebole naj bi umrli tudi prostovoljci Rdečega križa. Prostovoljci so v Demokratični republiki Kongo pomagali pri ravnanju s trupli. Okužili naj bi se, še preden so oblasti sploh potrdile izbruh bolezni. Izbruh naj bi sicer doslej zahteval že več kot 170 žrtev, beležijo tudi več kot 750 sumov okužbe. Svetovna zdravstvena organizacija je medtem stopnjo tveganja v Kongu zvišala na zelo visoko. Posebno skrb pa vzbuja dejstvo, da gre za redko različico virusa, za katero trenutno ni preverjenega cepiva. Nova evropska analiza kaže, kolikšen delež vseh prihodkov v posamezni državi prejme peščica najbogatejših. Največji delež imajo v Gruziji, kjer ultrabogati prejmejo več kot 10% vseh prihodkov v državi. Med članicami Evropske unije izstopa Estonija, sledita Bolgarija in Poljska. Na drugi strani lestvice je Nizozemska, kjer najbogatejši prejmejo najmanjši delež dohodkov.
9: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
10: Vreme pa naj kar traja, pa sej bo, pravijo. Sončno, z nekaj vzhodnega vetra in vse topleje. V tem trenutku Kočevje, Kozina, Bled 26, Šoštanj, Kidričevo, Maribor in Cerklje ob Krki 27, Semič, Ljubljana, Lendava 28, prva danes 30, pa spet Nova Gorica.
11: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
10: In pogled na ceste. Previdno zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Vičava Čreta v Orešju in še ena zapora popolna zaradi prometne nesreče, glavna cesta Nova Gorica Tolmin pri Ročinju. Previdno v obeh primerih, če ste v zastoju, naredite reševalni pas, v nasprotnem primeru pa uporabite kakšno vam znano obvozno cesto. Zastoj je na avstrijski strani ceste pred predorom Karavanke, zato predor tudi občasno zapirajo. Ostali zastoje danes po Sloveniji ni, naj tako tudi ostane mirno v tole nedeljo. Eno radarsko kontrolo imamo oziroma kar aktivne policiste na Štajerski avtocesti, na nadvozu Polzela mirijo v obe smeri oziroma izvozu Šempeter policist miri tiste, ki se vozite proti Ljubljani. Srečno in varno še naprej.
2: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
12: Živjo družba, lep nedeljski popoldan. Želim, Igor Kukovec sem z vami. Ko gremo mi v tale popoldan z Erosom Ramazzottijem in skladbo Adesso tu.

John Farnham, You're the Voice. Gremo v leto 2003. Na današnji dan je Paul McCartney prvič nastopil v Rusiji v živo. Pred 20 tisoč oboževalci se je pojavil na Rdečem trgu. Igral je skoraj da 3 ure dolg koncert, 38 pesmi je izbral in to je bil kar en tak premik na boljše v Rusiji. Se pa vse sesul malo kasneje. Kakorkoli že, Beatles so bili takrat prepovedani v Sovjetski zvezi. Tako da je bil to kar en velik korak naprej. In ja, dajmo mi Paula tudi slišati. No more lonely nights. I can

0: prišle.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Loše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta. Pokrovitelj
2: Klemavit.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavit.si.
3: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
4: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
5: 19. oktober.
4: Karte na eventim.si.
6: Kam z otroki v soboto do poldne 30. maja? Na festival Igraj se z mano. Vabljeni na delavnice, aktivacije in ustvarjanje na Kongresni trg in v Park Zvezda. Več na igrajsezmano.eu.
7: Ko je najhuje,
8: smo že na poti.
7: Kdo?
8: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
9: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
12: Vreme pa naj kar traja, pa sej bo, pravijo. Sončno, z nekaj vzhodnega vetra in vse topleje. V tem trenutku Kočevje, Kozina, Bled 26, Šoštanj, Kidričevo, Maribor in Cerklje ob Krki 27, Semič, Ljubljana, Lendava 28, prva danes 30, pa spet Nova Gorica.
13: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.

Umberto Tozzi, Gente di mare. Demo se mi spomniti leta 2023. Ja, tri leta je že minilo, odkar nas je zapustila odlična pevka Tina Turner. Njeni soul, pop, rock klasiki, kot so River Deep, Mountain High, What's Love Got to Do With It, The Best in tako naprej, pa še vedno odzvanjajo iz naših radijskih sprejemnikov in verjetno vedno tudi bodo, kajti to so res, res odlične skladbe. Na današnji dan, torej 2023, je umrla stara 83 let, poker precejšnjih težav zdravjem. Na koncu je živela v Evropi, v Švici. Tina je v Ljubljani nastopila 15. novembra 1975 skupaj z nekdanjim možem Ikom Turnerjem v sklopu turneje Ike & Tina Turner Explosion in priredila en res nepozaben koncert. Tisti malo starejši, ki ste bili tam, vsa čast, vam kar mal zavidam, tole legendo ste videli tudi v živo. Mi jo bomo pa slišali zdajle. What's love got to do with it?

0: kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si
2: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
4: Ne bi taka driska. Vzemi Enteros gel.
2: Obišči nas na enterosgel.si.
5: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
7: Da nihče nas ne moti do jutranjih ur.
8: Private Station. Na Savski zraven Guest Stationa.
9: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
10: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
9: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
10: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
11: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
12: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
13: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija.

0: Терме Олимия.
1: Радио Ена 80-та. Новице.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rusija je potrdila, da je ponoči v napadih na Ukrajino uporabila raketo srednjega dosega Orešnik. Še predtem je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski Rusijo obtožil, da je uporabila zloglasno raketo. Dejal je, da je bilo to neodgovorno. Gre sicer za tretjo uporabo rakete Orešnik, ki lahko nosi tako konvencionalno kot jedrsko orožje v vojni v Ukrajini. Ruska stran trdi, da gre za odgovor na ukrajinske napade. Če še iščete čiste, varne in urejene plaže za letošnji poletni oddih, se splača pogledati seznam modrih zastav. Gre za mednarodno priznano okoljsko oznako, ki jo prejmejo plaže z visoko kakovostjo vode, dobro varnostjo in trajnostnim upravljanjem. Letos je največ modrih zastav znova osvojila Španija, ki je postavila nov rekord skoraj 800 nagradami, od tega več kot 670 za plaže. Tik za njo ostaja Grčija, sledijo Turčija, Italija in Portugalska.
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
5: Popoldne in jutri bo sončno z nekaj vzhodnega vetra in še topleje. V tem trenutku pa smo jih našteli v Mariboru, na Jesenicah in Rušah 27 stopinj, Vransko, Lendava, Piran 28, Ljubljana 29, Nova Gorica pa 30.
6: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
5: Že dolgo ni bilo tako mirno na slovenskih cestah, brez zastojev, brez večjih posebnosti. Edina vas čaka, če potujete okoli Nove Gorice proti Tolminu. Glavna cesta je tam zaradi prometne nesreče zaprta pri Ročinju. Previdno, če ste v zastoju, naredite reševalni pas, če še niste, pa uporabite kakšno drugo vam znano obvozno cesto. Želimo vam srečno vožnjo v tole nedeljsko popoldne.

0: poti dela DJ Zoo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Pisa, da te kap!
4: Od Julči!
2: Nič 70, 551, 200.
5: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Avtohiša Lušina. Škofja Loka. X-Body. Ni fitness. Je odločitev. 20 minut. Dvakrat na teden. Hitro. Učinkovito. Varno. X-Body Slopikasi. Več kot fitness.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ. M-Kaiser.si.
2: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
8: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
9: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
8: A, tega Mileta pa poznam.
10: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
11: Popoldne in jutri bo sončno z nekaj vzhodnega vetra in še topleje. V tem trenutku pa smo jih našteli v Mariboru, na Jesenicah in Rušah 27 stopinj, Vransko, Lendava, Piran 28, Ljubljana 29, Nova Gorica pa 30.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Lepo zdrav na ceste, zelo pomembna informacija. Nedelja je in slovenske ceste so praktično brez zastojev. Samo ena težava se je pojavila, in sicer na glavni cesti Nova Gorica-Tolmin. Tam se je zgodila prometna nesreča, zaradi česar je cesta zaprta pri Ročinju. Previdno tam, uberite kakšno obvozno cesto. Sicer pa poskrbite, da ostane stanje na slovenskih cestah tako, kot je v tem trenutku, brez posebnosti. Radio.

0: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
1: Urbano drevo, pika si.
2: Stara šara je denar.
0: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
0: Surovina.si

0: Vanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
4: Radio 1, 80. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Kaliforniji so evakuirali 40 tisoč ljudi zaradi poškodovane cisterne. Poškodovan rezervoar z metilmetakrilatom predstavlja veliko nevarnost za eksplozijo ali izpust strupenih snovi, zato na območju vladajo izredne razmere. Pristojni pravijo, da je bila temperatura v rezervoarju višja, kot so mislili prej, in da še naprej narašča. Vodja gasilske enote pa je dejal, da načrtujejo dva scenarija, ali rezervoar poči in se kemikalija razlije, ali pa eksplodira. Iran ne sme razvijati jedrskega orožja, tako predsednica Evropske komisije, ki je sicer pozdravila napredek v pogajanjih med Združenimi državami in Iranom. Ob tem je pozvala k trajni umiritvi razmer in popolni svobodi plovbe skozi Hormuško ožino brez dodatnih omejitev ali pristojbin. Medtem iranski mediji poročajo, da osnutek morebitnega dogovora trenutno ne vsebuje nobenih zavez glede iranskega jedrskega programa.
6: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
7: Kratko in jedrnato, popoldne in jutri sončno, z nekaj vzhodnega vetra in vse topleje. Do 30-ke smo prišli v Novi Gorici, v Mirnu, Ljubljana 29, Metlika, Poljčane, Bogojina in Celje 28, 27 v Mariboru, v Kopru pa 26.
8: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Dobar dan. Na ceste na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovar je proti Mariboru je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas. Previdno. Previdno tudi na glavni cesti Nova Gorica Tolmin. Pri Ročinju je cesta zaprta zaradi prometne nesreče. Imamo eno policijsko kontrolo v Zidanem mostu pri gasilnem domu smer Radeče. Srečno, varno, še naprej, nič 80, 22, 55.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
7: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
8: Da nihče nas ne moti.
9: Do jutranjih ur.
10: Private Station. Na savski zraven Guest Stationa.
11: Nadstrešek za avtomobil M. Kaiser. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
12: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Kratko in jedrnato, popoldne in jutri sončno, z nekaj vzhodnega vetra in vse topleje. Do 30-ke smo prišli v Novi Gorici, v Mirnu. Ljubljana 29, Metlika, Poljčane, Bogojina in Celje 28, 27 v Mariboru, v Kopru pa 26.
14: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
13: Še enkrat danes prav lepo zdrav na slovenske ceste, kjer promet poteka mirno, brez večjih posebnosti. Še vedno je edino zaprta glavna cesta Nova Gorica-Tolmin pri Ročinju zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila v zgodnjem popoldnevu. Previdno tam in previdno tudi v Zidanem mostu, kjer vas čaka policijska kontrola pri gasilskem domu, smer Radeče. Srečno, varno v tale nedeljski večer in naj mine mirno tale noč, jutri zjutraj pa ponovno z glavo na ceste.
2: Radio 1, 80.
15: Super časi, super glasba.
2: Tvoji najljubši hiti 80.

0: kava na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi,
1: ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od cvrtpi.

0: piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
1: Če še zmer delaš iste finančne napake,
2: pol
1: jih boš delal do konca življenja.
2: Morgan Housel ti pove, zakaj.
1: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
0: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
4: Avtohiša Lušina, Škofja Loka.
5: X-Body, X-Body, X-Body, X-Body. Da si zapomniš, samo 20 minut, samo dvakrat na teden. Vadba za vse. xbodyslow.si, xbodyslow.si, xbodyslow.si. Več kot fitness. Manj časa, več rezultatov.
6: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
7: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
8: Radio 1, 80.
9: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj
1: Klimavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavet.si.
2: Kam z otroki v soboto do poldne 30. maja? Na festival Igraj se z mano. Vabljeni na delavnice, aktivacije in ustvarjanje na Kongresni trg in v Park Zvezda. Več na igrajsezmano.eu.
3: Ko je najhuje,
4: smo že na poti.
3: Kdo?
4: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
5: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
6: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
7: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
8: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: pridruži se Igorju Kukovcu i obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušaval sa Delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj, a misliš, da te vara?
4: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
3: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
4: Ja.
3: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
7: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
8: Champion!

0: je în akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
1: Ful hudo. Champion.
2: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
3: Da nihče nas ne moti do jutranjih ur.
4: Private Station. Na Savski zraven Guest Station.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Enostavno ne gre.
7: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
8: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808 85 55.

0: je manj. X-Body. Da si zapomniš. Samo 20 minut in samo dvakrat na teden vadba za vse. Manj časa, več rezultatov. X-Body slopika si. Več kot fitness.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
4: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
5: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
6: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
7: Kje si?
8: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
9: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.

0: če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
1: Počas, vse se da naučiti.
2: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
3: Pica, da te kap!
4: Od Julči!
5: Nič 70, 551, 200. Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
6: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39. Z vami že od leta 1968.
7: Avtonatura, ličarska popravila vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
5: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
6: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
8: Radio 1, 80.

0: Stara șara e de nar.
1: Stare ograie, radiatorii, plătișce, acumulatorii, odpadni papir.
0: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina Picasso.
2: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
3: Radio 1.
4: 80.
1: Super časi, super glasba.
3: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Najlepše balade iz 80-ih. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Samo na Radio 1 80-a. Samo ljubezen in nič drugega.
1: But I'll find him somewhere, somehow.

tisti hiti, ki nam prebudijo metuljčke. Radio 180. In samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

0: Radio 1 80.
1: Super časi, super glasba. Every time you
0: go away. Tvoji najljubši hiti 80.

90. Tvoji najljubši hiti 80.